0: prvo petkovo pumpo v njej, pa bi rada Party Animal in nas lepo pozdravlja iz Škocjana.
1: Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je, čovjek